קהילת קולי הקלקה, אינפורמטיבו קמאסה, וקיצובים פיחה סרנת הבחי כיפון ענייני, ויוקטה כיח קורספונסל שפונה קמפיסה, ויתפסיס כרק ענייני פיחיסה. ספלו עליך, מהילת הרינל, תוכפריוס בגרת הפוניין, פחקסן וקסן הלנח כיפני יתו ונקחה, פורט איני לקיוולי על וטה כערבול, וקסתו כתה קהילת קולי הקלקה, וקמחה, אסתה ויינס כרקיפיקות, אסתה קסוקסן, צ'מאס קונפיס חלטה סיטסקה פונרקו קמחילת